0: ye pa wapiko?
1: Na ke kota la jambo kelo la ba mwambe na yeko.
0: Ah, yo peja bokelo, tout elangai, mwambe numéro 4. Hou!